Yama! Yama! Alright, Friday, so we're going to sing a gato ngane sedi.